0: تراث.
1: السلام عليكم.
2: هولي هاكولي نمي هفتاق البروغراما مرحبا.
1: پروگرام ہوشار الادے میں بدل کل لے اڑگنڈو مینو
2: اڑگنڈو آیا
3: ادے اڑگنڈو آشا توراف کے کم پروگرام گاوس میں گنستنی ہاس تنکا گولے تاریخ معلومات دیوہنگ ثقافت طریقہ کے واہکتا
1: اڑگنڈو میں کھڑےرو اڑوہا اڑن واہکتا کا ایکی گویگوتا کھاب فنگ فراتن ایو موندیا قدیمی ادی تاریخ واہکتا وس می پروگرام گاہی منالانا
2: ಅದು ಕಾಬಫಾಂಗ ಜಮಾನು ಫೆಶಿಗೆ ದಿವೆಹೆಂಗೆ ಮೆದುಗ ಕೊಳಮುಂದ ನುವತ ಕೊಳೆವಣು ಸಗಾಫಿ ಕೊಳವರ್ತಕುಗೆ ವಾಹಕವಸ್ ಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಅಡುವಿಗೆಂದಾನೆ
1: ಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗ ಹಿಮನಲಾಫವ ಬ್ಯಾತಕಾಯಕಿ ಕುಡ ವಗುತು ಕೊಳಕಫಹು ಅಳುಗಣ ಮೆಂಬದ್ದಲು ಕೊಲ್ಲಾಣ

0: منفوی فیلوادی معلومات که خزانه مسلکت ده ام میتبار کرده بافریا.
1: دیه راجعه آدوب.
0: اینها سهترستک سالس نوی کیلوهرتز میڈیم ویف، آرتیه نوی مگاهرتز FM بند.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತೇಜೆ ಮಿರೇಗೆ ಫತಿಸ್ ನಮಾದ್ ಒಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗಿದುವಾ ಮಾಲೆಯ ಮಾಲೆ ಕ್ಯಾರಿಗಾರತ್ತಕ ಮಿರೇಗೆ ಫತಿಸ್ ನಮಾದ್ ಒಗುತುವಿ ಹತರುಗಡಿ ತಿರೀಸ್ ನೂವ ಮಿನಿಟ್ಗ ದೆಮ್ಮಿಗೆನಿಸ್ತೇನೆ ಕೀರಿತ ಕೊರುವಾಂ ಕೇವು.
2: ಅಊಝು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್. ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿ